svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Vidíš, priateľu, ja pamätám sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700. I evo, poštovani slušatelji, u uobičajenom terminu i danas, dakle, i ove nedjelje slijede nam mali oglasi. Vaše pozive čekamo na 663700 i čini se da nam stiže i prvi poziv. Halo? Halo? Morat ćemo pričekati malo. A pričekat ćemo, bit ćemo strpljivi jer narednih 15 minuta smo tu samo zbog vas i vaših malih oglasa.

0: Probamo sada, halo?
1: Halo?
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan, prodaju se kuhinski elementi starinski, vrlo povoljno, na mobitel 095-712-8136, ugodno popodne.
0: Hvala također. Prodaju se starinski kuhinski elementi, vrlo povoljno, 095-712-8136.

Idemo i po novi oglas. Halo? Halo? Ništa, promašaj ovaj puta. 663700 je naš kontakt telefon za vaše male oglase u narednim minutama našeg programa.

0: Idemo probati sada, halo. Imate li što za oglasiti, recite.
1: Ana, ako more ikako jednu pjesmu, Dinamo jednu pjesmu, da vas igra Dinamo, pa hoću na...
0: Probat ćemo nešto, a ovo su mali oglasi. Lijepo vas pozdravljam. Lijepo pozdravljamo našu slušateljicu, a lijepo ćemo pozdraviti sve vas koji nam se pridružite danas u malim oglasima. Halo, nemamo nikoga, ali vas čekamo na 663700. Idemo sada ponovno reći halo.
2: Mali oglasi.
0: Jesu mali oglasi, izvolite.
2: Prodajem bika godinu i pol dana star i jarca isto godinu i pol dana star. Originalni sanski bez rogova na broj mobitela 091-519-5518.
0: 55, zadnja dva.
2: 5518,
0: može. Sad se možemo pozdraviti. Lijep pozdrav, dakle prodaje se Bik star godinu i pol, isto tako sanski jarac star godinu i pol, 091-519-5518. Idemo još nekog pozdraviti, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodaje se mladi Jovan i dva janjeta oko 30 kila težine i ovči džubar u vrećama. Na mobitel 091-340-6640. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan, dva janjca do 30 kg i ovčji gnoj u vrećama 091-540-6640.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.